0: Nunet tani ba?
1: Nunet chini iso kagto kisumi atachi mo fikakot. Atachi mo
2: fikakot. Ulang man na dalim ang nami yawo at kagat silo tapia kasama bukod yawo kipan na at ang umetus ay kagat yung dalim isip tarafing ayo.
3: So kipatun ila hindi ko mealta. So kasi may kita nut naswad nut. Kipatam ang
2: Unexplained encounters. This nabit at nasuya gumina to tama tama nutsolu. America may piso singing it to sol inuwa ulikat. O pipeso ni nipisya na ringin nangit to amakoto isik kulipot to takto singi saro. Ikakton na kato marin nabing yaki. Ta aklasli marungi sa akit sol uyasa kato sumit sun to sanak pisingi amsukun. Ta asana kani ima атерлуан нақарсиннаасут исимассарсиорфиттуллут тусарнаартартуваа перникууарут таамааммат саммилаарумарпаруам тааккуар филиппиан сунгилернера
3: таава нулинит алларит таама тусаақарумаассаагут тассами иллюстрия винскаби маллаасерисангуақ нааттунгуақ иппарна пиллувит аллаасерисартуяақарфигимааратигу таанале қулақутеқарпоқ иппарна има нассаасарпаатсит таанна тусаақарфисор
2: Nous
4: n'avons pas de soucis, nous n'avons pas de soucis.